جب تے ساد سنگت موہ پائی. کتنا سنگت وچ آن دا لابھ ہے. جب سنگت وچ آن ہے تاں پرائی پھول جاندی. ایتھے ہی بس نہیں, نہ کو بیری نہیں بگانا. ویری بھی سجن نظر آن لگ پیندا, دشمن بھی متر لگ پیندا, کیونکہ سنگت وچ آ گئے. نہ کو بیری نہیں بگانا, سگل سنگ ہم کو بنیا. یہ پراپت کیویں ہویا؟ جو پرب کی لو

رائے الیاس جنوں بجی نا گرو صاحب جی دی سری صاحب بے قدری کیتی کہندے دے ماتا نور اللہ ہلا ہن او سیوا کردی کہندے جدو او چڑھائی کیتی تے اس رائے الیاس دی پتنی بھاگ پری ہن او دے کول پربند آ گیا کہندے جدو او چڑھائی کیتی تے انہاں دا ایک پالتو پتر دھیان دے امام بخش اس تو بعد یہ راج چلا گیا مہاراجا رنجیت سنگھ دھیان کچھ سکھاں نوں پربند دیتا تے پانچ پنڈ کہندے دیتے امام بخش نوں تو اپنا لنگر پانی روٹی پانی چلا کہندے مہاراجا رنجیت سنگھ تو بعد جدو انگریزاں دا راج آیا جی یہ گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دی سری صاحب اس ویلے انگلینڈ دے وچ پیار نال آکھو ستنام اور اتہاس لکھا کہ اس سری صاحب جی دے اتے لفظ لکھے

نام اس دیہی دے اندر ہے، جد یہی تیرے آرڈر چ نہیں ہے، ڈسپلن دے وچ نہیں ہے اور یہی اندروں گلی پئی ہے، تو پھر نام تو کیویں پراپت کرے گا؟ نمبر ون، دیہی نو سو، دیہی نو کڑ، اس نو ڈسپلن دے وچ لیا. دیہی تنگ بہت کردی ہے. تو بابا فرید جی نو پوچھا، مہاراج آپ جی نے کی کیتا؟ کیونکہ دیہی بہت قسم دیاں آوازاں مار دی، کدے کچھ چاہندی ہے، کدے کچھ چاہندی ہے، کدے کچھ چاہندی ہے، کیونکہ اس دیاں عادتاں، اس دے ٹیسٹ، اس دے سبھا، رس جیتے رس شریر کے تیتے لگے دکھ، پر بڑے قسم دے رس ہن جنہاں دے نال اسی اپنی جو دیہی نو کمزور بنانے ہیں، اس نو خراب کر دے جانے ہیں. اور اس تے اگر کوئی بندہ ماسٹری نہیں کرتا تو یہ بڑی آلسی ہو جاندی ہے، بڑی ویک ہو جاندی ہے، آلسی ہو جاندی ہے، تو اس تو زیادہ محنت نہیں ہوندی، پھر تھک جاندی. کہندے نے اس دیہی نو سو، اس دے نال تھوڑا ٹف ہو. فرید صاحب آخدے ہیں

میرا یار ورگا سبھا بدل دیو دینا کالی نا تھی میری پوچھ مروڑ دیو سری مروڑ دیو جی مینو دینا ہی ہے نا تو مینو آ دے دیو میرا یار ورگا سبھا بدل دیو ساج سنگت نے آ دینا جدو اینی گل کئی تے کرشن جی دوپر دے اوتار سولہ کلاں سمپورن اگوں کی کہندے ہیں کہندے کالی ناگ میں تیرا سبھا نہیں بدل سکتا ہوں سبھا ہی بدل دی گل ہو جائے تے کنس دا بدل دیں تے لڑن دی لوڑ ہی ایڈی پیو دے جان دی لوڑ ہی کہنے لگے میں تیرا سبھا نہیں بدل سکتا دھیان دینا تے کالی ناگ کہندا جی گیند تہاڈی ڈگی پلا میرا ہویا تے بس میرے نال چوج کر کے چل جاؤ گے نکی جی گل لینی بس کرشن جی کہندے میں تیرا سبھا نہیں یار ورگا بدل سکتا وہ کہندا جی ہن گیند بھی ڈگی آئے بھی ہو تسی نہیں بدل سکتے اے گل پکڑ لی کرشن جی کہندے کالی ناگ میں تیرا یار ورگا سبھا نہیں بدل سکتا ایک ٹنگ او تیرے تے کرپا کر سکتا او کی کہندے تیرے کرم تیری بد ایہو جی بنا سکتا کہ تینوں ست سنگت مل سکتا جتھے جا کے تیرا یار ورگا سبھا تبدیل ہو سکتا گئی تینوں میں ست سنگ دی بد بنا سکتا یار ورگا سبھا ست سنگ بدل سکتا یہ بڑی بات ہے گرو پیارے ہو سنگت نہ چھڈیو

سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے. گرو پیارے بس دو تین منٹ ہو

میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پینا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا نہیں وہ جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا باب منا اجے بھی کوئی تینوں ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویلا ہو گیا جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں میرے ویکھدا پیاری ساس سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دے ادھر سری انندپور صاحب کلگیدھر پات پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کیتا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ

مذہب عیسیٰ دسن ہم چن گئے مذہب عیسیٰ دسن کز محبت با خدا دا رنگ رنگ کز محبت با

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودا رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جی وی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی جی راؤ آپ جی خطرے جواب مقبول خطرے بخشو سیو کی دسم کی جاگیا بخشو